siliqala nje leli viki masifunde lezi zincwadi ezimbili bese sigijima nazo ngokukholwa bese samba lelizwa namhlanje siyo li apply amen esibhekene nazo.

uzothi ke mina mkholwe nakuleso simo mhlambe sihlangane manje nje ayazani bewudlula nje umuntu oscrollayo la ko TikTok kodwa lo mnyalezo ho wakho engikwaziyo lo mnyalezo ho wakho

Msakazo ke wakho yezo hlelo sikeqama goila drive show emsakazweni ke wakho yezo lomzansi kama nesibongo noSipho kaNgubane uvotho liphezulu liphansi labafukazana sendawonye ke lizalibumbane lona ngehora ke lesithupha emsakazweni ke wakho yezo lomzansi siliqala ke lona kuhlelo ke lethu sibonge nje kakhulu na kuyena ke lapha yawuzama kwazi ukuthi ke mina nawe senzele kubelula kakhulu ukuthi ke nalapha ya ku TikTok wa kumsakazo sikwazi ukuthi ke si engage se live ngaso ke lesisikhathi njoba ke namhlanje kumhla ka 29 kuyona ke inyanga lapha ka June kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezu lomzansi ziningi ke indaba ekhona selokhu nje siqhubeka sibhekela ke zona nakulona ke usuku lwa namhlanje welike ziningi kakhulu ezinyeke zazo impela ke nyazi ukuthi ke besokwazi ukucathula kakhulu kazi ke kuzona ngosizo kakhulu kazi ke labahlaziyi but ke ngiyabona ngani impela ke amashine deshini abantu ke mabhizi ngempela ke izinto ke zimngalendlela ezimngayo ezweni ke lasenegeza eAfrika soke sozama ukuthi ke kokunye ke kwakho sikubakele ke usuku lwa kusasa kodwa ke okunye sikwazi ukuthi ke sikudingide ke namhlanje na ke lapha ya umlaleli kakhulu kwazi ngazwe ke one izinto engicabanga ukuthi ke siyibonile zehlabahlosa na kuyona ke lempela sonto siphuma nje kuyona maningi ama tensions akhona ezweni ke lasenegeza eAfrika kulona kusuku lanamhlanje this is a Monday sobuyekeza ke nakhona ezinyeke zendaba ethekeza hlaluka kuyona ke impela sonto but ke siyazi ukuthi ke mhlambe sobe sesidevelopa ke nephuzu noma iengela kakhulukazi sobe nje sibheka ke engayo zona ke ezinyeke zendaba etheke ezahlabahlosa kuyona ke impela sonto ke le esiphuma ke nje kuyona bese uthi ke ngale kwalokho selokhu nje siqhubeka simbheka yena kumlaleli uma ngabe into zethu zihambe kahle uthobani uzikalala soze sibe naye ngale kwehora ke lehlanu uma ngabe ke ngempela ke esesongela ezinyeke zezinto esitheke sasibheka nakulona ke impela ke le lengozi noma ke kuyona ke lengozi emsakazweni ke wakho yezu lomzansi ingoma ke singene ke ngayo ingoma ke mnandi kakhulu ye Lady Smith the Black Mambazo behamba lapha no Oliver Mtukuts bethi ke hello my baby emsakazweni ke wakho yezu.